0: kankal minno ka tie kamale
1: asalam tuno ber waji wani kai miero yan kama mier terie ke yan kama ka tie kitama ni tie ye kema de teno da wa mun bulu ku korone kai kai de kai miero wana wa de ka tie nu bonga ke de miero ber chief justice e yu ka me kwaro tie kai miero ber archbishop e chai pe jemi wen miero cha pe ke de wa rute wani kwe nu ina kok mo
0: wa mini kare millo kulok me juni
2: kampa yuwele ara ya bebere ane koma
3: wa bi wuti wu style ma bi tu kere eto wa mo hane be pa be wuti wu eto be tin me
4: lu tera me ajuri ku wero be president be kare malaj uturu temo ma temo gol logo wot ma war wor yere wot mini ye
0: mana ye kankal maloga tikati ki ye pipama what tell you? Why you?

Drama. Pon mapegi wa biromo kumiki muziki wang meyi. Wana yo dega metede.

0: jika win we adik malian iwang cewa bungwan ke komen kipir buru ya bungwan ton nebi Big Pharma don ma pedig
1: Rocky Pine.